できてちからほーいなるにとんがらできてくもんがりんおはにとんがらさっちからほーいなるにとんがらせつらくもんがりんひもにとんがらせつらくもんがりんひもにとんがら